0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Ovog jutra pričamo o kraljici Jeleni. Od sve djece princeza Jelena je bila najpoželjnija, jer kada se rodila, Danilo se već bio rodio. Knjaz je odlučio da je krsti ruski car Aleksandar. Car je prihvatio kumstvo i povlastio ruskog konzula iz Dubrovnika Aleksandra Jorina da dođe na Cetinje i u njegovo ime obavi krštenje i da joj da ime Jelena. Ona je veoma mlada bila upoznata sa humanitarnim radom. Puno vremena je provodila u švajcarskom guverneratu u kojem je naučila francuski jezik. Volila je da uči i bila je radoznala i voljela je narod iz nižeg staleža. Veoma rano je naučila da uči i piše i bila je privržena ocu. On ju je naučio Njegoševim pjesmama i dozvolio je da uzima knjige iz njegove biblioteke. Veoma mlada je napustila Cetinje sa svega 10 godina i otišla je na Djevojački institut u Petrogradu. Bila je talentovana za slikarstvo i arhitekturu i projektovala je spomenik na Cetinju. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. I pored otežanih uslova rada, gradski teatar imao je misiju republičkog značaja. Titogradsko narodno pozorište kretalo se u pravcu kvalitativnog rasta. U sezoni 1965-1966. Došlo je do pokretanja male scene, kamernog prostora na kome je trebalo prezentovati avangardnije forme pozorišnog izraza. Status narodnog pozorišta u Titogradu, odnosno u Podgorici, kao teatra od nacionalnog značaja i reprezentativne pozorišne kuće Crne Gore potvrđen je 1969. godine, kada je naziv promenjen u Crnogorsko narodno pozorište. Tih godina igran je klasičan repertoar i komadi svetske dramaturgije kao što su Gogol, Čehov, Ibsen, Brecht, Aristofan, Plaut, Shaw, Sartre i Kišon. Ali u najvećem stepenu je i dalje preovlađivao takozvani laki repertoar koji je publika volela, ali kritika je negodovala, smatrajući da nacionalno

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Uprava policije će povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan obavljati snimanja 4., 5. i 6. juna na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve, Cetinja, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mesta održavanja samita. Snimaće se i boravak i kretanje zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija pre, tokom i po završetku navedenih događaja. Iz policije napominju i da je tokom ova tri dana zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbednosti u cilju obezbeđenja događaja u skladu sa zakonom.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničena saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa Tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen.
2: Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovore o kraju rata sa Rusijom, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
2: Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
4: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

Lagana ljubav, kaže Lorin. U stvari, da li je to ljubav? Kiša pada na polju, onda je romantika pravo vreme da se uključi, ne znam, ljubljenje po kiši pa da dobijete upalu pluća, ili možda još bolja opcija, ili u stvari sigurno bolja, da lepo idete kući, pustite neki film, neki Netflix and chill i da tako provedete ove kišne dane koje će da naslede. E sad, izašla je vest za prvu polovinu godine, najgledanije serije Netflixove, i sad izušlo od prvih 10, ja neću čitati svih 10, ali evo top 5 ja nisam pogledao, ne znam za vas, ali eto imate kad dođete kući da znate makar šta svi gledaju pa da možete i vi. Peto mesto Night Agent, noćni agent. Četvrto Man on Fire. Treće One Piece. Drugo His and Hers. I prvo mesto, kao malo ono začuđeno, Bridgerton je. To je nešto onako u nekom veku smešta, onako se ljubavna neka dramica, ali to je najgledanije, evo četvrta sezona, tako da danas znate šta drugi gledaju, pa kad dođete kući pustite, šta vam kažem.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 873
2: 303. Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Taylor Swift. E, ekipa, počelo je polaganje maturskih ispita. Želimo vam sreću, da upišete ono što hoćete i ono što želite i da pokidate to, ono, i srpski i matematiku i izborni i sve.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Evo 8 sati, 4. jun, četvrtak i pravo je vreme za novi hit. Izašao pre 11 dana, Shakira opet rešila da napravi pesmu za svetsko prvenstvo i ošurila. Ajde da čujete.

Dobro, da, moram da vas prekinem. Stvarno, nije više smešno, nemojte više mi šaljete na Viber divlju svinju koja je pobegla sa Kalemegdana, nisam ja, jasno vam je sve okej. Ha, ha, ha, smešno, da. Pobegla divlja svinja iz Zoološkog vrta na Kalemegdanu i kao, e, pape, jesi ovo ti. Hvala. Pozdrav za Isidor. Starboy.

0: TDI.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067-561-999.
2: 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiralbet. Uvek u napadu.
1: Košarka i basket, to se gleda i to su dve različite stvari, nemojte misliti da je isto. Basketaši Srbije su sve razvalili, prvo mesto u grupi, sledi četvrt finale. Gledamo, pratimo i navijamo naravno to svoje. Što se tiče ABA lige, tu je borba za tron, Partizan brani titulu, Dubaj bi malo da zavlada i vidjet ćemo šta se dešava, igra se od 18 časova. Ostalo sportske.net, sve tamo detaljno imate, nema šta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiralbet.

All My Love. E, čitam nešto ovde portale i opet su počeli, kaže, ogroman broj roditelja tuče decu, ubeđen su je to jedini način se pravilno vaspitanje, čak i pripadnici mlađe generacije, istraživanja pokazuju da svi tuku decu i da ne treba to tako. Okej, možda ne treba, ali želim da se mi prisetimo batina koje pamtimo. Čisto da vidimo kako je to nekada bilo. Ja se sećam i flaše, i papuče, i varjačom, i čime su vas tukli i zbog čega. Pišite na Viber 069-308-9399. Čisto da uradimo mi naše istraživanje. Peggy Goo, na na na.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 6 minuta. I došlo vreme za pitanje jutra. Bilo opet neko istraživanje kao ne treba tući decu i sve više ljudi to radi i ostalo. I onda sam vas ja pitao čime su vas tukli i zašto. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Dosta poruka ima. Dosta, samo neki ću ja kažem. Kaže Marko čime nisu. Kaže Verica badminton reket. Oh yeah. Kaže Tašana mnogo puta sam bila poslata da uberem put kojim će me mama tući. A evo da čujemo čime su vas tukli i zašto. Viber 069 308 93.

0: RDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Pesma se zove The Seed. E, a mi smo imali pitanje jutra, opet je neko istraživanje, ne valja tući decu, ali ipak ljudi tuku i što mi dova dečija muzikica ispod dok pričamo tuči decu. I kao ne valja vamo tamo i ok, podržavamo, ne treba, ne valja i nije dobro tući decu, ali želim da se prisetimo s čime smo i zašto mi dobijali batine. Pisali ste na Viber 069-3089-399 da se prisetimo tih lepih batina, možete i dalje pišete. Kaže Zoran, čime smo nastukli i zašto. Ovako kreće. Produžim kablom, to je bilo kad sam baš zeznao. Zaključio sam drugara sa kojim sam se posuđio u orman na kraju dvorišta, oni prijavili policiji nestanak jer ga nije bilo ceo dan. Kad sam rekao majci, dobio sam pošteno i zasluženo. Imao sam tada 7 godina, a i drugar je vršnjak. Znači, produžnim kablom. To je jedna nova stvar, pošto smo imali badminton reket, imali smo prut i idemo dalje. Čime su nas tukli i zašto? Kaže Demil varjačama, mama konstantno, tata jednom kajšem, naravno. Čime su nas tukli i zašto? Ivana kaže papučom, normalno. Uf, ovo je mnogo, mnogo dugačka poruka. Ne mogu da čitam toliko dugo, izvini Boki. Milana kaže, sestru i mene roditelji nikad nisu tukli, bio je dovoljan samo jedan pogled mog oca i da se zaledim. Tek sad kad sam odrasla shvatam da moj otac zapravo nikada nije bio strog, samo je imao takav stav, razmazio je moju decu toliko da mogu na glavu da mu se penju. Eto, ne treba tući decu, tako makar kažu, ali batina je iz raja izašla, da je valjala ne bi ni izlazila.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Džaba Rema, calm down, calm down. Ja sam rođen pod stresnom zvezdom. E, ajde počitamo neke tweetove. Utori tweet, našao sam mnogo, dobro. Kaže, zamisli, dođeš u selo i džed zakolje čija semenke da vas dočeka. A, pa stavi na ražen čija semenke i ono sve zeleno što valja sigurno. Sad prileto svi smo nešto kao ultra, znaju kako da se hrane. Daj ti meni onaj klasiku. Ide, mano, čao.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas od vremena 3 od 3 bit će sunca, oblaka, a i moguća kiša. Preporuka za oblačenje, sve što ima kapuljaču, dolazi u obzir. Vetar slab i umeren, a sa temperaturom idemo i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mystical. Da. Četvrtak danas, kiša će da pada, bit će onako malo nevreme i kapiram da najbolje što možete da planirate za popodne je da dođete sa posla, nađete neki dobar film, neku dobru seriju, sklopa neka nešto i krevet i samo ona kišica, ono, onako lagano i spavanje. Nemam drugo objašnjenje, iako onako letnje vreme počelo, evo te letnje kiše koje su za odmaranje. Ostanite u Steady Radio, čujemo se sutra od 7. Ćao!
1: Dobro jutarnji program
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu od 4. do 6. juna na snazi će biti pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manje odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kakav hit je bio malo pre, pa vreme da kažemo 10 sati i 15 minuta. I dobro jutro ljudi. Stigo nam je četvrtak lagani. To je to, realno. U glavi je već petak, a i vikend da se ne zezamo. Tako da, polako da se pripremaju planovi za vikend, da i za petak, kako ćemo da iskoristimo podne ako radimo prvu smenu, a i kako ćemo da iskoristimo vikend ako radimo petak drugu smenu. Tako da, polako. Danas najavi se fazno neko vreme, ko ono trojka, ko i 3x3 basket. Sunce, neka kiša, bit će i oblaka. Pa tako, ako ste planirali ono danas lagana majčica, a nemojte, daj da zaobiđemo to sad. Bolje neka dukserica sa kapuljačom, da budete sigurica ona. Svakako 27 stepeni, tako se očekuje. To je stvarno odlično, znamo da je leto tu. Čim ne ide ispod 20 stepeni, mirni smo. Dobro, ajde da krenemo od početka. Prvo, dobar dan da poželimo vama koji trenutno ste na poslu. Znamo da je teško bilo ustati, pogotovo kada uveče onako zaladni i bude onako oblačno i taman se otvori prozor pa se pokrijemo ćebetom i odmah se vratimo u neki zimski period kad bi spavali po ceo dan i gledali samo serije. Tako da, želim da vam kažem svaka čast svima nama. Imamo baš dobru želju i volju, što je odlično. Za vas koji tek ustajete, pa dobro, dobro vam jutro želimo. Samo lagano, nema potrebe za žurbom, imamo dovoljno vremena za sve što smo smislili, pa ako smo u fazonu, ajde da preskučimo danas sve obaveze, pa malo da odmorimo do posla. Želimo vam da dobro odmorite. Naravno, kao i svakog dana, prolazimo dosta tema. Ima dosta sporta, bliži nam se i svetsko prvenstvo i ima dosta provoda. Naravno i mnogo, mnogo zanimljivih tema. Pa ajde za početak, pre svega toga da se lepo razbudimo dobrim ritmom koji ide 24 sata na TDI-u. Može i jedna kafica, što da ne. Naravno, ko ne pije, može neka čokoladica ili neki dobar doručak užinica. Pa ono glavno pitanje koje se pokreće ovih dana, jeste li smislili šta za leto, kreću odmori? Pa nemojte, čekamo ono posljednji trenutak. Vjerovatno dosta naših kolega je uzelo godišnje odmore, pa da se utempiramo šta i nama odgovara. Da ne bude posle jao, pa znaš, ne mogu ovako, ne mogu onako. Sad na vreme junje, da se lepo to sve izorganizuje. Veći ptičice na grani znaju da će biti vrhunska sezona u Crnoj Gori, da će biti mnogo ljudi, pa na vreme da se sve to smisli. Dobro ljudi, ritam dana počinje, bucalo sa vama je sve do dva, pa možemo lagano na muzikicu, na dobro raspoloženje, a stiže nam jedan ozbiljan remix. Pesma koja se vrti na svim društvenim mrežama kao pozadinska muzika za storije. I uglavnom naše lepše polovine koriste, zato što daje neke specijalne momente, a ima i emocije. Tame Impala i Jenny u remiksu sa pesmom Dracula. Još jednom vam želimo dobar dan i dobro jutro, pa krećemo sa muzikom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, četvrtak, lagano smo ušli u priču, pozitivnu energiju, tako da smo spremni sad za malo druženja. A ono što nam sledi na listi, pa to je jedan dečko koji je oduševio ceo svet još kad je bio mali. Bukvalno od kad se rodio, a sve žene su bile zaljubljene u njega. I to je onaj lik koji će biti večita neispunjena ljubav svake žene. Skoro je napravio aprilu koncert, gde je napravio veliki, veliki comeback. Sad već možemo da otkrijemo o kome pričamo, pa naravno Justin Bieber, dečko koji je u srednjoj školi, pa napravio takav boom na muzičkoj sceni svojom lepotom. A pošto je bio otkazivao svoje turneje, napokon je u aprilu ove godine napravio svoj, kažemo, koncert u sklopu nekog festivala, je bilo prepuno. Naravno, ko nije uspeo da stigne uživo da gleda, bio je live prenos i svi su on očekivali spektakl, svetla, igrači, vatrometi. A on je gospodin samo izašao, upalio laptop i je rekao ljudima, sad ćemo da se vratimo na stara, dobra vremena. Pa je preko YouTube-a puštao svoje pesme i zajedno se njima pevao, a fascinantno je kako uspeo da vrati glas onaj dečački. Inače, oko mnogo toga bili su u fazonu i njegovi fanovi. Jedni su bili oduševljeni što se vratio, dok su drugi bili u fazonu. Ma daj, mogu si mnogo bolje. Ali svakako, poslije toga su izašli viralni klipovi na društvenim mrežama, koji evo i dan danas, poslije mjesec dana, može da se nađu. Gde majke koje su odrasle uz Bieber generaciju pokazuju svojim ćerkama koncert i pesme. Samo vidite taj očaravajući pogled. To je neverovatno. Bieber zna da napravi tu prvu ljubav na prvi pogled i svaka mu čast na tome, a muzika mu je i dalje izvanredna. Dobro, 10 sati 34 minuta, pa možemo da vidimo i da čujemo Justina Biebera i njegovu pesmu Ghost u nastavku. Ritam dana vam želi još jednom dobro jutro i dobar dan.

0: Edej radiju.
1: 10 sati 44 minuta, pa pravo je vreme realno da obiđemo da vidimo šta se dešava to u svetu sporta. Ima dosta stvari, pa ajmo da vidimo malo fudbala, malo atletike. Fudbaleri Crne Gore spremaju se za posljednji prijateljski meč u ovoj godini. Gostovaće Slovačkoj u Slovačkoj 5. juna. Sokoloj u Košice putuju sa utiskom, o, baš odličnim utiskom pobjede nad Bugarskom pre dva dana. Sad evo nekih izjava, kaže, očekuje nas teška utakmica, Slovaci su na brzinu više bolji protivnik od Bugarske i definitivno ekipa koja je bolja od svih nas očekuje u Ligi Nacije. Prilično zanimljiv protivnik, pa da vidimo koliko možemo u ovom trenutku, rekao je Marko Janković, a vezista Sokola osvrnuo se na duel sa Bugarskom i kaže da je protiv Bugarske bilo mnogo pozitivnih stvari, osvojili su ono dosta toga što selektor kaže, pošto smo mlada ekipa, sad imamo šansu naprave korak više, imali su kontrolnu igru i dosta pasova u sastavu koji nije baš imao prilike da do sad igra zajedno, što su stvarno odlične vesti, no odigrati onako meč je vrlo pozitivno i vidi se pečat zamisli koje su ekipa i stručni štab zamislili. Ja, iskusni fudbaler, pohvalio i mladi igrače, praktično nova lica u reprezentaciji, posebno Andriju Bolatovića, svi u reprezentaciji su fenomenalni momci sa velikim potencijalom, ako nastave da rade u klubovima i reprezentaciji imaju da budu savršeni fudbaleri. Tako da, eto, znamo, gledali smo, ispratili smo protiv Bugarske, pobedila je Crna Gora, sutra se igra protiv Slovačke u Košicama, pa očekujemo naravno još jednu pobedu u novom prijateljskom meču pred Ligu Nacija koja se igra uskoro, tačnije prvo da prođe svetsko prvenstvo. A što se tiče atletike, Marija Vuković je preskočila visinu karijere, pa čestitamo, bravo, da aplaudiramo, svaka čast. Uradila je to u Atini, preskočila je 198 cm na mitingu, a za centimetar popravila svoj prethodni, njen najbolji rezultat u skoku vis, ujedno i crnogorski rekord. Prvo, odmah se razumemo, kad kažu centimetar, to delo je stvarno malo, ali u sportu, atletici, centimetar je kao, ljudi, mi da skočimo 3 metra. Tako da, devojci, svaka čast, bravo, i da već sledeći miting pa skočiš još barem centimetar preko i oboriš i svoj sobstveni rekord. A tim rezultatom ostavila je na jakom takmičenju i nadmašila je malu zvezdu Angelinu Topić, koja je preskočila 196 cm. Marija je prvo pokušala led preko 198, dok je Angelina preskočila 196 i propustila narednu visinu. Obe su zatim krenule na 2 metra, ni Marija ni Angelina nisu uspjela savladati u magičnu granicu, što ne znači da neće savladati jer su jako mlade i perspektivne, tako da verujemo u njih i želimo im još jednom puno sreće u nastavku karijere, pa da pređu i tih magičnih 2 metra u skoku. Dobro, ritam dana i dalje u toku, 10 sati i 47 minuta, Tate McRae, Nobody Girls u nastavku, dobar dan još jednom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro. Dobro, Rej kaže "Where is my husband?" Malo kao iz horror filmova kad tako nešto kaže. Realno, zamislite, žena vam kaže "Gde je moj muž?" Ali onakim glasom. Pa prosto da se uplašiš odmah. Dobro, 10:56. Pa vreme za lagano razbuđivanje. A tako nam i lista sledi. Stiže nam Bruno Mars, Ariana Grande, Gearbox u narednih nekih 5-6 minuta. A mogu da vam otkrijem da će biti Ariana. Tako da šta god radili, gde god da smo, vreme za jaku muziku, za jaki ritam. Pa ako smo na poslu, slobodno pojačite radio. Uz ovakvu muziku niko ne može da se naljuti. A ako smo još uvijek u krevetu, pa pravi recept za razbuđivanje. Ko je u kolima? A nema šta, znate već sve. Malo više povećana muzika, otvoren prozor, letić u kosi. Još ako se vozite pored Primorja, a mjelina, onaj miris soli. Dobro, šta god radili, tu smo sve do dva. Družimo se zajedno, vozimo se zajedno. Ako je negdje gužvice, čekamo zajedno. Pa možemo preći na muziku. Bruno Mars u duetu, APT pesma, pa krećemo.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa, dobar dan, dobar dan. 11 sati i 13 minuta. Sad je vreme, već se budimo. Znamo da malo ovako vreme kad se oblaci sve to. Hronično smo neispavani, ali vreme. Ljudi, mora se budimo. Ajde vidimo kakva je trenutna situacija na putevima. Da li ima negde radova? Naravno da ih ima, kreće sezona, ali ajde vidimo gde, da znamo ako krenemo negde, da budemo mirni, da znamo da izbegnemo. Saobraćaj se bez ograničenja na većini putnih pravaca odvija u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mestu izvođenja radova. Tako kažu iz Automoto Saveza. Ajde da vidimo gde se to radi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, to podrazumevaju kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti, ono što je najbitnije, preko 3,5 tone, od 4.3.2026. godine, pa sve do završetka radova. A za putnički saobraćaj, kola, kamioni, kombi, autobusi, sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 2 popodne do 8 uveče, u periodu od 1. juna pa sve do 30. juna ove godine. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine, Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje, i obustava se saobraćaj u petak 5.6. u terminu od 12 do 6 popodne. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđeni zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako se odobrava i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcinj. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica Ulaz u Petnicu. A do 30.6. se odobrava isto totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se isto promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 1 sata. Isto ta obustava saobraćaja ne može se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak, u intervalima od 7 ujutru do 9 i od 12 do 2. Tako da, eto, te obustave saobraćaja i radovi nekako su namešteni tačno dok smo na poslu, pa da budemo u fazonu. Pa dobro, dok smo na poslu neka rade ljudi, nećemo mnogo čekati, što je odlično, a svakako kreće sezona, pa da se pripremimo malo i na gužve na putu. Vidjet ćemo uskoro da li još ima nekih radova, a za sad ajmo na muziku, pa jedan ozbiljan duet, Michael Jackson, Justin Timberlake. Nesvakidašnje Love Never Felt So Good u nastavku, pa srećan put vam želimo.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: Pa, dobar dan još jednom. Ako ste se priključili u vređu vremenu, pričamo o radovima na putu, pa možemo tako i da nastavimo, jer ima baš dosta radova. Za period od 19.1. pa sve do 15.6.2026. godine doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćajima u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine sa nekim završnim farbanjem ognjeve, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenja, i ti radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. Privremeno se za period od 13.3. pa do završetka radova odobra promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacijonom delu saobraćajnice u centru Tuzi od Marketa Voli do Katolitnice na magistralnom putu deonica Podgorica Božej. Odobra se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Privremeno za period od 28.5.2026. godine pa do 5.6.2026. godine odobravaju se povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 6 popodne zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonica Žabljeg-Đuđevićetara u mestu Rasova. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čije najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, u periodu od 25.5.2026. godine pa do 15.10.2026. godine, svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sledećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, a zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na deonici regionalnih puteva od mesta Krstač do mesta Trojice i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne i mesto Trojica od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7 popodne. I naravno deonica Međuvrš je tu, a intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, tako da sve očekivano je veliki intenzitet u popodnevnim časovima. Ajde što se mi vraćamo sa poslova, možda idemo negde malo da odmorimo, ali već je jun, tako da realno polako turisti stižu, ljudi koji žele da se okupaju u prelepom moru, a i da uživaju u primorju. Tako da ovo leto ćemo morati malo više strpljenja da imamo, jer znamo, mi radimo, a neko dolazi na odmor. Svakako imat ćemo i mi vremena da se spustimo na primorje, da odmorimo, tu nema greške. Svakako 11 sati 24 minuta, Damiano David, The First Time nam stižu u nastavku, tako da polako, lagano ulazimo u 12. sat. Pa šta god radili, gde god da smo i kaki god da smo, Damiano David će sigurno da popravi energiju, pa možemo The First Time u nastavku, a mi vam želimo još jednom dobro jutro i dobar dan.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor
2: IRCOM, boje od povjerenja.
3: Danas od vremena 3 od 3 bit će sunca, oblaka, a i moguća kiša. Preporuka za oblačenje, sve što ima kapuljaču dolazi u obzir. Vetar slab i umeren, a sa temperaturom idemo i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ne znam se šta je bolje, da li Coldplay ili Beyond. Stvarno svakim čast. Kakav muzika, kakva emocija, kakvi vokali, ma prosto za 12 sati da se približavamo, vrhunska stvar. Dobro, 11 sati i 49 minuta, ako želite tačno znate, 6 sekundi. Pa kako ono život nalaže, mališani se raspuštaju, kreće im letnji odmor. Tako da, njihovo uživanje tek počinje. Mi uzimamo godišnje odmore, ali imamo jednu lepu vest. Polako kreće i upis za naše najmlađe mališane koji trebaju da se upišu u vrtiće i u predškolske ustanove, pa da polako i oni kreću da se druže sa svojim društvom, da uče neke nove stvari, da se igraju. A naravno tu su predstavice, razni horovi, pa jednako baš slatko kad kao roditelj odeš da gledaš svoje dete i oduševiš se, u stvari nisi znao da on to može. A naravno da oni sve mogu kad hoće. E pa, dragi naši roditelji, na internetu i dalje stoji da je elektronski upis dece u vrtiće za školsku 26. 27. počeo 23. maja, a taj elektronski upis u javne i privatne predškolske ustanove počeo je 23. maja i trajeće sve do 15. juna. I to se sve obavlja na jednom portalu koji je dostupan za vas roditelje 24 sata dnevno. Sad, što se tiče ko sve tu može da se prijavi, pa naravno od našeg mališana, upis se odnosi na decu koja prvi put to upisuju i decu koje su prethodne školske godine bila iz nekog razloga ispisana iz vrtića, a roditelji žele opet da ih spoje sa društvom i opet da ih upišu, da uživaju sa svojim vršnjacima. Što se tiče procedure, koliko vidimo, jako jednostavna. Taj portal traži samo da se unese matični broj vašeg deteta i onda taj sistem automatski krene da preuzima sve ostale podatke neophodne koje su potrebne za baš taj upis. Inače, ako niste baš sigurni da ste sve uradili kako treba, imate na YouTube-u video kako sve od početka do kraja, kako to treba da se uradi. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijima predškolske ustanove. Tako da samo je to malo onako duže, jer treba da uzmemo sve papire koje su nam potrebni vezano za dete. Nije samo klik i sve izađe, nego jednostavno moramo one sve papire. A i tu je onako dobra stvar, jer možemo da dođemo u ustanovu, da vidimo gde će dete naše da provodi dane, gde će da se druži, gde će da izvodi prijestoje, a gde će da ruča. Tako da ima i to dobrih vrlina. Deca koje su prethodne godine išla i pohađala program predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne moraju da podnose novu prijavu, što je zaista odlično. Potrebno je samo da roditelji potpišu novi ugovor sa upravom vrtića i oni će automatski nastaviti u sljedeću godinu. Tako da eto, mališani naši, spremite se za najlepše doba u životu, a i roditeljsko, jer znaju roditelji kako su mučili svoje roditelje. Pa sutra imaju likovno, a oni večer pre toga negdje u pet ujutru kažu: mama, tata, zaboravio sam ili zaboravila sam da kupim blok 5 i tempere, fale mi baš, a sutra je kontrolni, odnosno sutra se crta za ocenu. Tako da, roditelji, prošli ste tu školu, sad vas čeka vaša škola nova, a djecu čekaju osmesi i radosti i neke nove avanture njihove dečije. Stvarno će im biti prelepo, pa želimo im puno sreće pri upisu i da izrastu prave ljude, srećne. Tako da, 11.52, TDI Ritam dana, sve do 2, bucalo je ovde sa vama, 11 sati i 53 minuta, pa pravo vreme da dođe jedan ozbiljan trio, Kaigo, Khalid i Griffin. Kao da sam pročitao imena Harry Pottera. Dobro, save mi lovu nastavku. Ulazimo u 12. sat lagano, pa da se spremi neki ručkić ili da se prošeta, ali svakako želimo vam ugodan dan i dobar dan još jednom.

0: HD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Vijesti.
3: Vijesti.
2: TDI Radija.
4: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića objavio je na društvenim mrežama video sa porukama političkih lidera i učesnika samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Iz Tivta šaljemo snažnu poruku, cijela Evropa u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi, piše u poruci. Predsjednik će sutra u Tivtu dočekati 32 delegacije. Povodom održavanja samita, uprava policije uvela je prvi stepen bezbednosti na teritoriji cele Crne Gore, poručujući da su svi bezbednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u funkciju kako bi skup protekao bezbedno i uspešno. Građanima su uputili apel za razumevanje i saradnju, a iste institucije najavili su da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim aktivnostima od značaja putem zvaničnih kanala komunikacije i medija, uz poziv građanima da informacije prati isključivo iz zvaničnih izvora. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska iz Crne Gore u tu zemlju jutros se beleže značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore na pojedinim prelazima dolazi do rigoroznih i detaljnih kontrola koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone vozila, a deo putnika se, kako se navodi, vraća sa granice. Crnogorska granična policija juče je na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije, njih 87, za koje je prema bezbednosnoj proceni nadležnih organa ocenjeno da bi njihov boravak u Crnoj Gori mogao predstavljati pretnju nacionalnoj i unutrašnjoj bezbednosti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se dogovorili da obnove primirje, međutim Hezbollah odbacuje sporazum o prekidu vatre. Košarkaši Budućnost Volija večeras od 20 časova u dvorani Morača igraće protiv SC Derbija za 18. titulu prvaka Crne Gore.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab i umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa, prešli smo 12 sati, gde ste narode? Šta se radi? Ko je na poslu samo lagano? Ko se sprema za posao? A uživajte u svakom trenutku. Dobro, 4. jun, kreće polako sezona, kreće leto, pa znamo sve. Kreću naravno i razni festivali, što će biti stvarno odlično. Tokom celog leta, evo koliko vidimo, ima odličnog provoda. Pa nije samo i na Primorju, ima i u glavnom gradu Podgorica. Crna Gora se polako priprema za uzbudljivu letnju festivalsku sezonu, tako kaže naslov na internetu. A sudeći po najavama, ponuda će biti nikad bogatija. Smenjivaće se onako šarolika ekipa, od velikih svetskih zvezda do proverenih regionalnih, a i domaćih imena. Pa što se kaže, bit će za svakoga ponešto. Tako da, kao i Crna Gora, uvek ima za svakoga ponešto. A da volite mir i tišinu, ili volite svakog dana žurke, tu su Herceg Novi Budva. Ako želi provod vrhunski, tu je naravno Kamenovo, koji uskoro otvara sezonu. 100 dana dnevnih žurki, vrhunskih nastupa, Teddy otvoreno studio, Kamenovo, Milina. Dobro, ajmo da se vratimo na festival sad, jer ćemo svi krenuti direkt na Kamenovo. A kako se ono kaže, na mladima sve to ostaje, pa nema lepše uvertire za početak sezone, da su zaduženi upravo oni za ovaj festival čije vreme tek dolazi. Pa kucno je i taj čas prvi rif, odnosno festival srednjoškolskih bendova u Podgorici. Počinje debi izdanje, na programu je 6. juna, sa početkom u 7 uveče. Naravno, ono što je bitno, ulaz je slobodan. I to je prvi put u Podgorici da Podgorica okuplja mlade muzičke talente na jednom mestu. I njihov je festival, tako da biće jako zanimljivo. A nakon nastupa svih bendova, evo baš gledamo, publika će, kako su pojasnili to organizatori malo bolje, imati priliku da glasuju za svog favorita preko interneta i bit će nekih nagrada za njih. A za najbolje odlučivaće i stručni žiri sastavljen od ozbiljnih muzičkih stvaralaca i profesionalaca iz oblasti muzike. A bit će, evo koliko vidimo, i dosta kategorija za nagrade. Najbolji band festivala, najbolji vokalista, najbolji instrumentalista, najbolja autorska numera, specijalne nagrade žirija i nagrada publike. Tako da dolazimo do toga, jeste da je Eurovizija prošla davno, ali eto sad imamo neku srednjoškolsku Euroviziju, Balkanoviziju, tako da bit će onako jako zanimljivo to ispratiti. Zamislite, mlade ljude, srednja škola, tek su napravili band, pa ono, high school, biće baš dobro. Tako da eto, znamo vreme, znamo mesto, pa ako dolazite, vidimo se tamo sigurno, biće dosta zanimljivo, a možda neki od tih bendova se prepoznaju pa postanu i svetske zvezde, nikad se ne zna. Dobro, nastavljamo dalje sa muzikom. 12 sati i 21 minut, stiže nam Harry Styles, čovjek koji je skoro izbacio alternativni album sa alternativnom muzikom, malo onako podelio svoje fanove, ali dalje to je Harry Styles, pa je Harry Styles. Dobro, ajmo nazad na muziku. 12 sati, idealno vreme za Harry-a, pa da poslušamo malo pesmu.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas od vremena 3 od 3 bit će sunca, oblaka, a i moguća kiša. Preporuka za oblačenje, sve što ima kapuljaču dolazi u obzir. Vetar slab i umeren, a sa temperaturom idemo i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: Pa laganih pola jedan, tačnije 12.35, 4. jun. Kako lete brzo dani u ovom junu, eh? Kao da smo juče primili platicu i bio je prvi, ali dobro. Jesmo li vidjeli šta se sprema u Podgorici 19. i 20. juna? Pa ako nismo, evo jedne najave onako, zanimat će sve koje vole elektronsku muziku. Dobra atmosfera i onaj osjećaj kad grad dva dana živi u nekom posebnom ono ritmu. Stiže festival jednaki. I sad već onako na prvu kad gledamo to, pa ono što upada onako baš lepo oči je da je ulaz naravno besplatan. Dakle, bez karte, bez komplikacije, samo dođeš i budeš realno deo priče. Festival se održava toku dva dana, znači 19. i 20. jun, i Podgorica će u tom periodu biti onako sa drugačijom energijom, puno muzike, ljudi i dešavanje na jednom mjestu. A stoji dobra organizacija koja je poznata po elektronskim događajima i dobrim bitovima, a ovak put idu malo korak dalje i prave festival koji nije samo muzika ono i događaj, nego i nešto pokušavaju da povežu ljude kroz muziku i zajednički doživljaj. Program, kako najavljuju, uključuje izvođači iz Crne Gore, regione i iz inostranstva, tako da nas očekuje onako dosta različitih stilova te popularne elektronske muzike. A od onih laganih za početak večeri, pa do zbiljnih klubskih i ono late night nastupa. A ovaj festival onako izdvaja, što ne izdvaja, nije samo muzika. Planira se različiti onako pratiće aktivnosti, radionice, druženje i različiti sadržaji koji se ne vrte samo oko bine, nego ideje da se ljudi onako povežu, upoznaju, provede vreme zajedno u jednom totalno opuštenom ambijentu. A kažu da je festival upravo u tome da muzika bude nešto što spaja, a ne nešto što deli, i naravno prostor da je fokus na energiji, ritmu i zajedničkom iskustvu publike. Očekuje se veliki broj posjetioca iz države, ali iz regiona, što znači da će Podgorica u to dva dana pa biti realno pune ulice pozitivne energije. Pa ako voli elektronsku muziku, realno događaj za vas. Pa možete obeležiti u kalendaru, dva dana, dobra muzika, otvoren ulaz i letnja atmosfera u gradu, a realna kombinacija koja obećava. Znači 19. i 20. jun, polako će izaći i detaljan program, a u svakom slučaju, ako nemate ništa za taj period, možete ostaviti ta dva dana slobodno, pa da se vidimo tamo. Svakako znamo datum, znamo vreme, znamo sve, nema greške. Zvanično još malo kreće letnja sezona, tako da bit će baš dobro. Sunce, ekipa, piće, muzika, dva dana. Na koju zonu, idemo dva dana, se zezamo, eto imate gde. Tako da najbitnije, opet ponavljamo, besplatan ulaz. Imate dovoljno vremena, to je za neki 15-16 dana. Pa taman da se dogovorite s ekipom gde ćete, šta ćete i kako ćete. Da sve isplanirate na vreme, da ne bude greške. Dobro, svakako. TDI lista je tu tokom celog dana. Pa nema, mi uvek pravimo ozbiljne muzičke festivale sa našom listom. Ellie Brock, Matoma, High Hair. Pa dobar ritam. 12 sati 38 minuta, pa ajmo polako na muziku, da napravimo i mi naš ritam.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa, dobar dan još jednom. 12 sati 52 minuta. Evo u Podgorici. Pričali smo u prethodnom uključenju o festivalu mladih, elektronska muzika, svašta nešto ima u Podgorici tokom ovog juna. Pa tako je, počeli u Podgorici, ako niste videli, ko voli muziku, filmove, pozorište ili generalno dešavanje po gradu, 27. Podgorično kulturno leto. I trajeće sve do 22. septembra, što znači narednih nekoliko meseci, Podgorica je bukvalno jedna velika otvorena scena. Biće svega koncerata, književnih večeri, festivala, izložbi, pa sve do pozorišnih predstava i opera pod vedrim nebom. Program je već krenuo sa koncertima bendova. Već narednih dana stiže i onaj tribute band posvećen Linkin Parku. Tako da ako ste ljubitelji dobrog roka, jun je baš lepo onako počeo. Ali nije ni sve u muzici. Od 3. do 5. juna održava se književni festival gde će okupiti i autore i ljubitelje knjige iz regiona. To je festival srednjoškolskih bendova Prvi Rif, koji smo već napomenuli. Besplatni ulaz je, koje daje priliku među mladim muzičarima da pokažu šta znaju pred publikom. Za filmofile stiže dobro poznati festival dokumentarnog filma koji traje od 9. do 17. juna. Ako volite dokumentarce i priče iz stvarnog života, ovo je definitivno nešto stvarno što vredi ispratiti. Ljubitelji džeza, također dolaze na svoje kraj meseca, jer od 26. do 28. juna održava se New York Jazz Festival, manifestacija koja je godinama jedna od zaštitnih znakova kulturnog života glavnog grada. A posebno zanimljivo zvuči novi programski segment po nazivom Leto u brdima. Zamislite koncert pored Bakumirskog jezera u prirodi, daleko od gradske gužve, baš jedan drugačiji doživljaj lepe i drugačiji vibe. A tokom juna bit će organizovane i brojne izložbe, među kojima se postavke arhitekture, slikarstva, savremena umetnost i mas svega. Na bići Bazar Art ponovo će okupiti umetnike i publiku na otvorenom. Naravno, sve ovo ni pozorište ne može da bude zaboravljeno. Na programu su predstave kao i balet Alisa u zemlji čuda, namenjena svim generacijama, a za kraj mjeseca stiže nešto od ljubitelja opere. Tako da, ako se pitate šta da radite ovog leta u Podgorici dok se ne spustite dole na primorje, izgleda da opcija ima: muzike, filmova, knjige, pozorište, izložbe, festival, praktično za svakog po nešto, a realno ako se okupimo s ekipom možemo da idemo na sve, jer realno svemu ovo može da se uživa, a i neko novo iskustvo, nikad ne znam šta će ti se svideti. Bacite pogled na program, izaberite šta vam se dopada, iskoristite leto za dobru zabavu i malo kulture, a mi ćemo kroz narednih nedelja da malo i uputimo opet šta se dešava i šta nas očekuje, pa da budemo onako cool i super. Dobro, 12 sati i 55 minuta, eto, kulturno, možemo kulturno da se obrazujemo još više, bit će jako zanimljivo, ali ono što je dobro, stiže nam i svetsko prvenstvo, tako će biti jako, jako zanimljivo ovo leto, svašta nešto se tu iskombinovalo, pa ćemo vidjeti. 12 sati i 55 minuta, ritam dana u toku, pa polako da uživamo i odmaramo u nastavku.
0: Marketing TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića objavio je na društvenim mrežama video sa porukama političkih lidera i učesnika samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Iz Tivta šaljemo snažnu poruku, cijela Evropa u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi, piše u poruci. Predsjednik će sutra u Tivtu dočekati 32 delegacije. Povodom održavanja samita, uprava policije uvela je prvi stepen bezbednosti na teritoriji cele Crne Gore, poručujući da su svi bezbednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u funkciju kako bi skup protekao bezbedno i uspešno. Građanima su uputili apel za razumevanje i saradnju, a iste institucije najavili su da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim aktivnostima od značaja putem zvaničnih kanala komunikacije i medija, uz poziv građanima da informacije prate isključivo iz zvaničnih izvora. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska iz Crne Gore u tu zemlju jutros se beleže značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore na pojedinim prelazima dolazi do rigoroznih i detaljnih kontrola koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone vozila, a deo putnika se, kako se navodi, vraća sa granice. Crnogorska granična policija juče je na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije, njih 87, za koje je prema bezbednosnoj proceni nadležnih organa ocenjeno da bi njihov boravak u Crnoj Gori mogao predstavljati pretnju nacionalnoj i unutrašnjoj bezbednosti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se dogovorili da obnove primirje, međutim Hezbollah odbacuje sporazum o prekidu vatre. Košarkaši Budućnost Volija večeras od 20 časova u dvorani Morača igraće protiv SC Derbija za 18. titulu prvaka Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab i umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa 1 sat i 12 minuta i lagano se lista onako pojačava. Dobro, u nastavku nam stiže pa Vatrena Kolumbika i Burna Boy. Inače duet koji je pripremao ozbiljnu pesmu za predstojeće svetsko prvenstvo koje je evo za manje od 7 dana. Tako da Shakira i Burna Boy koji će nastupati na poluvremenu finala svetskog prvenstva su izbacili zvaničnu himnu tog svetskog prvenstva koji se odvija u Americi, Kanadi i Meksiku. Pesma se zove Daj Daj, pa ajde da vidimo da li može da se približi Voka Voka ili ne u nastavku. Svakako, Shakira uvek zna da napravi dobar ambijent. Ritam dana u toku, pa ajmo da poslušamo Shakiru i Burna Boy, taj čuveni duet sa pesmom Daj Daj.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana svakog dana, 1 sat i 20 minuta je tačno. Pa dobar dan vam želim još jednom. Bucalo sa vama je sve do 2. Pa vreme je, pošto evo kreću letnje sezone, da vidimo kako je stanje na granicama, jer znamo da u svakom trenutku uvek neko želi da dođe u Crnu Goru. Pa možemo da vidimo kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima sa Republikom Albanijom, putni pravac Podgorica Skadar, to je inače granični prelaz Božaj. Tamo trenutno, koliko vidimo, pa nije da nema gužvice, ali trenutno na izlazu nema, na ulazu par kola, a nema gužvice. Granični prelaz Sukobin, trenutku sada upravo, trenutno na izlazu, koliko vidimo, pa nema tolike gužve. Koliko zna da bude, čekat će se malo duže, ali nije kao ono što zna da budu toku dana prevelike gužve. Bosna i Hercegovina, Vraćenović, granični prelaz. Tamo trenutno što se tiče ulaza i izlaza, nema na ulazu gužve uopšte. To je Nikšić, Sarajevo, putni pravac, to je granični prelaz Šćepan Polje, ulaz trenutno jedan auto, tako da smo lagani. Što se tiče Nikšića i Trebinje, to je granični prelaz Ilino Brdo, pa tamo evo trenutno što se tiče ulaza i izlaza, trenutno nema tolike gužve na izlazu. Ima četvoro kola, na ulazu je malo drugačija priča, tamo ima pa jedno 10-15 kola, tako da ćemo morati da sačekamo da ne bude posle, da nismo rekli da znate, eto tako neki 10-15 kola, ne, čekat će se neki 15 minuta. Što se tiče sitnice, to je Herceg Novi, Trebinje, tamo trenutno nema isto gužve, da znate, eto mirni smo s te strane. Na graničnom prelazu Dračenovac, trenutno na ulazu isto nema gužve, tako da smo i tu mirni. Što se tiče Dobrakovo, trenutno na Dobrakovu, što se tiče ulaza i izlaza iz zemlje, na ulazu nema gužve, na izlazu manja gužvica, tako da smo mirni. Dajmo da vidimo još ostalo nam je sa Srbijom, granični prelaz Ranča. Trenutno gužva velika na izlazu, da budete spremni, da znate, tamo se čeka malo duže, baš ima gužve. I ostalo nam je samo sa granicama sa Hrvatskom, naravno ka Dubrovniku, Debeli Breg, prazno, tako da eto znamo sve pravce, mirni smo, nema greške, možemo na muziku i da vam poželimo srećan put. Leoni, Don't Worry, nastavno.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas od vremena 3 od 3 bit će sunca, oblaka, a i moguća kiša. Preporuka za oblačenje sve što ima kapuljaču dolazi u obzir. Vetar slab i umeren, a sa temperaturom idemo i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, vreme je, polako se bližimo dvojici, tako da smo lagani. Ko završava prvu smenu? Odlično. Tako da, trenutno 1 sat i 40 minuta. Pa, pošto danas je onako 3 od 3 vreme, malo sunce, malo vetar, malo kiša, fali još sneg, i onda smo sva godišnja doba uvrstili u jedan dan. Ali dobro, mora malo i jun da iznenadi, ne može stalno biti sunca konstantno, ali ono dobro što posle ovog svega nam dolazi sunce i narednih 100 dana, ljudi, da bit će vrhunski. Dobro, ajmo da vidimo kakva je situacija za sutra, da znamo šta da pripremimo i da obučemo za ujutru, a i za popodne, da ne bude posle. Ja pa nisam znao, što nisam slušao, trebao sam da vidim šta će bude, kako će da bude. Dobro, kaže za sutra malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog intervala, to je vrhunski. Znači bit će ono malo oblaka, malo se provozuju oblaci gore po nebu i onda krene sunce da pravi šou. Ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, tako da super, malo taman kad zagreje, taman da imamo i veći hlad, ali zadržat će se uglavnom svo ovo vreme, što je odlično, neće biti kiše, tako da smo mirni. Vetar slab i umeren, promenljiv, tokom dana najčešći južni, pa i to je okej, stvarno. Što se tiče jutarnje temperature, do 19 stepeni, mjelina za spavanje, neće biti ono 25, pa da ne možemo da spavamo. A najviša dnevna do 29 stepeni, što je zaista vrhunski. Taman, 29, nije ono 30 da bude baš vruće. Taman smo mirni i lagani. Tako da eto, što se tiče sutrašnjeg vremena, može neka majčica, haljinica, neka bude duks pri ruci, a neki tanji, ne moraju oni baš zimski. Da, poslije ne moramo da nosimo oko struka konstantno i da se bez veze znojimo. Tako da, eto, bit će super, 29 stepeni, petak, idealno, tako da možemo samo da uživamo. Dobro, ajmo polako da privodimo ovaj sat, da ulazimo lepo u treći, a kako to drugačije nego samo hitove na TDI-u. Talk to you u nastavku, ritam dana sve do dva, družimo se, vozimo se, a i ako negde čekamo, čekamo zajedno, tu smo za sve, pa naravno i za najbolju muziku u gradu. Dobro, ajmo nazad na muziku. 1 sat i 42 minuta, vreme za Talk to You.

0: Privat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: TV i radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas od vremena 3 od 3 bit će sunca, oblaka, a i moguća kiša. Preporuka za oblačenje, sve što ima kapuljaču, dolazi u obzir. Vetar slab i umeren, a sa temperaturom idemo i do 27 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate sportski program.
1: Predsednik Real Madrida Florentino Perez najavio je da će već u četvrtak predstaviti prvo veliko pojačanje za narednu sezonu, samo nekoliko dana pre predsedničkih izbora zakazanih za nedelju. U razgovoru za španski El Español, 79-godišnji prvi čovek kraljevskog kluba još jednom je istakao da ne planira da menja recept koji je Realu doneo brojne trofeje. Svi znaju kakav je moj sportski projekat, da imamo najbolje igrače i da nastavimo da pobeđujemo, poručio je Perez. Posebnu pažnju u javnosti privukla je njegova najava skorog predstavljanja novog trenera. Ipak nije želeo da otkrije o kome je reč. Vrlo brzo ću saopštiti ko će biti novi trener Real Madrida, rekao je Perez. Na pitanje da li je u pitanju Jose Mourinho, iskusni funkcioner ostao je zagonetan i nije želeo da daje dodatne detalje. Za kraj je još jednom poslao jasnu poruku navijačima i potencijalnim protivkandidatima. Ljudi koji me poznaju znaju da će najbolji igrači biti u Real Madridu i da će nakon toga stići jedna ili dve titule u Ligi šampiona, zaključio je Perez.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Crne Gore spremaju se za posljednji prijateljski meč u ovoj godini, gostovanje Slovačkoj 5. juna. Sokoli u Košice putuju sa lepim utiskom pobjede nad Bugarskom pre dva dana. Očekuje nas teška utakmica, Slovaci su malo bolji protivnik od Bugarske i definitivno ekipa koja je bolja od svih koja nas očekuje u Ligi Nacija. Prilično zanimljiv protivnik da vidimo koliko možemo u ovom trenutku, rekao je Marko Janković. Vezista Sokola osvrnuo se na duel sa Bugarskom. Protiv Bugara je bilo mnogo pozitivnih stvari, usvojili smo dosta od onoga što je selektor tražio, sada imamo šansu da napravimo korak više, imali smo kontrolu igre, dosta pasova, u sastavu koji nije baš imao prilike do sada da igra zajedno, odigrati onakav meč je vrlo pozitivno, vidi se pečat selektora i njegove određene zamisli, naravno da treba biti još bolji i truditi se da popravimo neke stvari i u budućnosti sa povratkom standardnih igrača, definitivno očekujemo da to bude na još višem nivou. Istakao je Janković.

0: slušate sportski program.
1: Vasilije Spanulis će postati novi trener Arisa, a od zvanične potvrde dele ga samo administrativne formalnosti, prenose gotovo svi grčki mediji. Legendarni grčki košarkaš i trener je bez angažmana otkako je podneo ostavku u Monaku, a u međuvremenu je imao nekoliko ponuda, ali je po svemu sudeći odlučio da se vrati u domovinu i preuzme klupu solunskog kluba. Ključnu ulogu u njegovoj odluci imali su značajno uvećan budžet Arisa za narednu sezonu, koji bi trebalo da pređe 10 miliona eura. Zatim dolazak Rišarda Šijaoa u upravljačku strukturu kluba, kao i imenovanje Nikosa Zizisa na poziciju generalnog menadžera. Pregovori su prema pisanju grčkih medija u završnoj fazi, a iz kluba su se i sami oglasili, potvrdivši da je dogovor praktično postignut. Kako prenose grčki mediji, Spanulis bi u Arisu trebalo da zarađuje oko 2 miliona eura po sezoni, a spekuliše se i o trogodišnjoj saradnji.
0: Sportski program.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: TDI.
1: Splanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža joj podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine. Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima, pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak u uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Pristup aerodromu Tivat će u petak 5. juna biti zabranjen od 8.30 ujutro do večernjih sati, pa su iz aerodroma pozvali sve putnike koji imaju odlazne letove tokom dana da budu na aerodromu najkasnije do 8.30. Za putnike u dolasku opština Tivat je obezbedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi, navodi se u saopštenju. Kada reč o aerodromu Podgorica, bit će zabranjen pristup 5. juna između 9.30 i 11 časova, pa iz aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9.30. Osim u ovom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren između 16.40 i 17.40, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16.40. Put preko plantaža, kako ističu iz aerodroma, u petak neće biti otvoren za javnost.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak malo da umerena oblačnost s dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab da umeren promeljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža joj podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine. Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Takođe, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima. Pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak u uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Pristup aerodromu Tivat će u petak 5. juna biti zabranjen od 8.30 ujutro do večernjih sati, pa su iz aerodroma pozvali sve putnike koji imaju odlazne letove tokom dana da budu na aerodromu najkasnije do 8.30. Za putnike u dolasku opština Tivat je obezbedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi, navodi se u saopštenju. Kada reč o aerodromu Podgorica, bit će zabranjen pristup 5. juna između 9.30 i 11 časova, pa iz aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9.30. Osim u ovom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren između 16.40 i 17.40, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16 časova i 40 minuta. Put preko plantaža, kako ističu iz aerodroma, u petak neće biti otvoren za javnost.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak malo da umerena oblačnost dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab da umeren promeljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia. Budva.
3: Count the pleasure.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый. We got a party to go to tonight.

0: Aktuelno. Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pružaju podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića objavio je na društvenim mrežama video sa porukama političkih lidera i učesnika samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Iz Tivta šaljemo snažnu poruku, cijela Evropa u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi, piše u poruci. Predsjednik će dočekati 32 delegacije.
1: Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu, potvrđeno je portalu RTCG. Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati. Samit se održava 5. juna, domaćin je predsjednik Jakov Milatović. Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima. Pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak u uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji.
2: Povodom održavanja samita, uprava policije uvela je prvi stepen bezbednosti na teritoriji cele Crne Gore, poručujući da su svi bezbednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u funkciju kako bi skup protekao bezbedno i uspešno. Građanima su uputili apel za razumevanje i saradnju, a iste institucije najavili su da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim aktivnostima od značaja putem zvaničnih kanala komunikacije i medija, uz poziv građanima da informacije prati isključivo iz zvaničnih izvora.
1: Pristup aerodromu Tivat će u petak 5. juna biti zabranjen od 8.30 ujutro do večernjih sati, pa su iz aerodroma pozvali sve putnike koji imaju odlazne letove tokom dana da budu na aerodromu najkasnije do 8:30. Za putnike u dolasku opština Tivat je obezbedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, a autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi, navodi se u saopštenju. Kada reč o aerodromu Podgorica, biće zabranjen pristup 5. juna između 9:30 i 11:00, pa iz aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9:30. Osim u ovom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren između 16:40 i 17:40, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16:40. Put preko plantaža, kako ističu iz aerodroma, u petak neće biti otvoren za javnost. Budva će do 7. juna biti domaćin Foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioca odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 osobama još traga. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. 4 republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre između Libana i Izraela, koji su uz posredovanje SAD-a postigle 2 strane. Primirje između Izraela i Libana uslovljeno je potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njenih operativaca sa juga zemlje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je objavio američki State Department nakon pregovora u Vašingtonu. Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U petak malo do umerena oblačnost s dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia. Budva.
5: Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Predsednik Real Madrida Florentino Perez najavio je da će već u četvrtak predstaviti prvo veliko pojačanje za narednu sezonu, samo nekoliko dana pre predsedničkih izbora zakazanih za nedelju. U razgovoru za španski El Español, 79-godišnji prvi čovek kraljevskog kluba, još jednom je istakao da ne planira da menja recept koji je Realu doneo brojne trofeje. Svi znaju kakav je moj sportski projekat, da imamo najbolje igrače i da nastavimo da pobeđujemo, poručio je Perez. Posebnu pažnju u javnosti privukla je njegova najava skorog predstavljanja novog trenera. Ipak nije želeo da otkrije o kome je reč. Vrlo brzo ću saopštiti ko će biti novi trener Real Madrida, rekao je Perez. Na pitanje da li je u pitanju Jose Mourinho, iskusni funkcioner ostao je zagonetan i nije želeo da daje dodatne detalje. Za kraj je još jednom poslao jasnu poruku navijačima i potencijalnim protivkandidatima. Ljudi koji me poznaju znaju da će najbolji igrači biti u Real Madridu i da će nakon toga stići jedna ili dve titule u Ligi šampiona, zaključio je Perez.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Crne Gore spremaju se za posljednji prijateljski meč u ovoj godini, gostovanje Slovačkoj 5. juna. Sokoli u Košice putuju sa lepim utiskom pobjede nad Bugarskom pre dva dana. Očekuje nas teška utakmica, Slovaci su malo bolji protivnik od Bugarske i definitivno ekipa koja je bolja od svih koja nas očekuje u Ligi Nacija. Prilično zanimljiv protivnik da vidimo koliko možemo u ovom trenutku, rekao je Marko Janković. Vezista Sokola osvrnuo se na duel sa Bugarskom. Protiv Bugara je bilo mnogo pozitivnih stvari, usvojili smo dosta od onoga što je selektor tražio, sada imamo šansu da napravimo korak više, imali smo kontrolu igre, dosta pasova, u sastavu koji nije baš imao prilike do sada da igra zajedno, odigrati onakav meč je vrlo pozitivno, vidi se pečat selektora i njegove određene zamisli, naravno da treba biti još bolji i truditi se da popravimo neke stvari i u budućnosti sa povratkom standardnih igrača, definitivno očekujemo da to bude na još višem nivou. Istakao je Janković.

0: slušate sportski program.
1: Vasilije Spanulis će postati novi trener Arisa, a od zvanične potvrde dele ga samo administrativne formalnosti, prenose gotovo svi grčki mediji. Legendarni grčki košarkaš i trener je bez angažmana otkako je podneo ostavku u Monaku, a u međuvremenu je imao nekoliko ponuda, ali je po svemu sudeći odlučio da se vrati u domovinu i preuzme klupu solunskog kluba. Ključnu ulogu u njegovoj odluci imali su značajno uvećan budžet Arisa za narednu sezonu, koji bi trebalo da pređe 10 miliona eura. Zatim dolazak Rišarda Šijaoa u upravljačku strukturu kluba, kao i imenovanje Nikosa Zizisa na poziciju generalnog menadžera. Pregovori su prema pisanju grčkih medija u završnoj fazi, a iz kluba su se i sami oglasili, potvrdivši da je dogovor praktično postignut. Kako prenose grčki mediji, Spanulis bi u Arisu trebalo da zarađuje oko 2 miliona eura po sezoni, a spekuliše se i o trogodišnjoj saradnji.
0: Sportski program Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić, 49%, Global Media Technology, DOO Beograd, 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028-93401. Let's get right into it.